0: înțeles, să ne-o înțeles.
1: Erica, Felic, Umbraia,
2: Elzino,
3: Ecausite, Vicen, Ciambi,
4: Esedriva,